ki serekî de guştê sor û berhemên spiyatiyan û berhemên nanî da hene. Şirînahî rêje komazan ji çewriyên veguhastî û şekîra destkirt têda hene û ziyanetgehîn neboriyên xînê û saxlemiyê. Zeyta xwarinejî rêjeyên bilind ji çewriyên tîr têda hene û dibine egerê girtina boriyên xînê. Şekir û vexwarinên şekir di nav da dibine egerê zêdebûna kêşaleşî û reqbûna demarên xînê.

Dodma. Gelek slavê şorşvanî li te, bi hesreta dila te çavê te. Bê stranî, bê helbestî, ango dibêjim li ser evîna me, li ser armanca me.